0: andaka susi awa manangombe ti ayeke na ngu e ti hungo tere na ndi biso akuta zo ti manangombe ti ti gbata ti bwa na yâ ti na namombiri la ayeke ala si ala gi be ti ala mingi tenzo si mingi ti awa manangombe ti na ngu so ala gue na yâ ti ada manangombe ti pepe ayeke tapa ndi ti kete da manangombe ti ti herman so si yeke na yâ ti gba vaga oko ti yâ ti gbata ti bwa na mbage ti kodro ti mali ayeke mbeni convoi ti kutukutu ti atogo ti yâ ti kodro ni nga na fomba ti ala ti kodro ti russie la ayeke biri si akuta zo ti akodro ni afa sara tene bâ ala ti na yâ ti mbeni embuscade na yâ ti mbanga ti kodro ni ye so ala bi tënë ni na li ti atogo tongba ti sobongi ni ayeke fla wara indépendantiste ti front de libération azawad so si aba tene ayeke ala nga na ala ti akaïda si amû maboko na ala si ala bi atongba so nga e dabe ti ala so mingi ti akuta akutukutu ti atogo so ala nga kue ala wara akpale na ya ni na sango ti awango ndembo ti gere ndembo ti 3ème place ti kango ti wen ti dunia mobimba si aba gigi biri kodro ti france ati si lo tongaso na dawa ti kodro ti angleterre ngu omene si lo ngbâ na osio ye so amû pasa na ala ti kodro ti anglais ti tene ala wara médaille de bronze andaka kuta kango ti wen ni ayeke bage gigi laso na ngbonga miombe ti lakui ndembo ni ayeke tingbi kodro ti espagne na kodro ti argentine ando asango so ahunzi awe singila na ala so kue si ado ti nduru tere mani stevenson herbin walo kamba na ki na ya
1: e mû na asingila mingi bolivis masamba ye ndali ti andoko sango ti dafalano ndeke luka so ala londo ti vunga ni tongaso ngbonga na si ngbonga balako na penzeni osio tonganso e tefana ni tene ngbonga so ayeke pika singa ayeke mû singa ayeke pika patere me laso e mû amama ape mû ababa ape e mû aketa molenge amolenge so ayeke na vacance lee na ayeke pika singa ala mani nzoni amolenge la besoin tene e mala na nda apres so donc ala pika singa awe ala gbo tomolenge aza nduru atere ti na lo pika patara na lo pika patara na yâ ti kua singa so bon bankue so na e passe tongo na nye nyina aloke sara na ngu e so lo yeke da so lango na ayeke tongo na nye ti ba comment si amolenge ti kuâ si ape dutu ti ala bi ti nga na akusala tongaso akua ti pitango asinga nga si tongaso bon ni la molongo ti singa ti ayeke 75 93 33 33 nga na 72 29 52 52 iri ti mbi stevenson herbin walo
2: Studio TG.

0: wagusinga Davila Alex Levia wadigende ti akapsi alundo ti wara kwa na nda preso na danganga ti communautaire na piko ti mbeni kobela tafonana ndeke luka na lego ti mbi akambi mwana ase wa ti longa na awagusinga ti be Afrika kwe nga ungo ti ala saki balako na use tonga so si asuma ndako ti gue na ya ti ndokua ti pulusu nga na ti gendarmerie ti be Afrika na epopo ti ala fade yeke mu ngbangbo use na ndöni baloku ti apolisie nga ngbangbo use na ndöni baloku ti agenda me na ngoi ti mandako su mandako ni azia nga ni polele na ndapreso na dama na ngombe ti Barthélemy Buganda na lego ti biongbi aso abatene ti si duti ti ya ti kodro bienvenu zo kue na peko ti akpale ti atukuku tumba na ya ti kodro ti amda fox so si ayo kilometre balo mene na gbata ti birao ayeke kozo biongbi afélix moluwa na tere ti lo agba ti abiongbi asi agobiri tongaso na ti gbata ti birao so yeke na ti vagaga na akuta zo so agoka amû pasa ti tene atengbi tere na ala so si ayeke kodro ti ala ti sudan so yeke na ndö ti kando ti corsi nga na ala so si ayeke abira so yeke na be afrika si yeke na mbageni-ka ala gbonga ngbe ni lege oko ti zia nga ti ambeni akota ada so si ala so yeke defa nginza ndali ti moyengo ti kodro amû nginza ti tene asara na akusala ni sango ti awango ti mu zina ni tango ndembo ti gere la agbu-gbongo kangu ti ngoi ti fani balako na baluse na ota ti dunia mobimba si yeke ba ndigigigi na ngbonga miombe ti lakui so ayeke tengbi ande kodro ti espagne nga na argentine ayeke ti kozo farni la si abongbi use so atengbi tere ndali ti gbu-gbongo kangu ti ngoi ti dunia mobimba e kiri singila na ala kutu si aduti poti ma andro asango so
1: ngila ti yago na mbage ti ala sabrina larisa na i lo ndali ti andro asango so ala mû na e temps so na ndö dafa ndeke luka nzoni ni yeleka mbata ndali ti ala so ayeke ga tene ti kua singa ti awanguru e zi lege na la ti ala mozoko ti soru ya mba ti lo azo ra
2: Happy birthday!
3: Elga Beast!
2: El Gorio Ngorio! Makabele!

0: tonga na pédagogie générale, psychologie ti de l'enfant, la didactique ti mathématique nga na français, nga na tokango pou na katé la langue ti français nga na mathématique. Nga ungo ti la on sait ki bala kon an doni bango ou se tonga so si a londo ti sou magan ki za mati la nanta preso ti gwena ti ndokwa ti pou lousu nga na ti gendarmerie. Na popouni e ki rokot ton bango ou se nan doni baloku, so e ki a policier sin bango ou se nan doni baloku, so e ki a gendarme sin nga yanga ti sungo manako so a bagi gina nanta preso na damanango mbe ti Barthélemy Bouganda na gbele ti lo solo e ki gwen biaso a bat tene ti se douti ti a ti kodro bienvenu zokwe. Na kodro wande na bagi ti mali e ki a koutou koutou ti a tro gouni nga na ti a fomba la ti kodro ti rusi si a ti na ya ti gbara ti a watou ti a la mbeni e na bagi ti mbanga ti kodro ni gbara so a bat tene ki mingi ti a la sosi e ki a diadi sosi ele ki sa la kousa la mamboko na mamboko na Al-Qaïda si a bigbara so a bat tene ki ngangu mingi ti a ti angu iso a londo ti an tene ti a tro gouti kodro ni mingi ti a koutou koutou so a ti na ya ti gbara so na poponi a fatene a tro gouti kodro ni balo kousi a wakwa so e ki peko ti tondoni sosi a sigi pou lele la so la sangu ti a wangu tango ndimbo ti kiringo ni ti Super League ti be Afrika se ki to anindani na gbata ti bombari na lango omene ti sina lango balako na gomba ya tinze ti kakauka so e ki ga mbie ti tene kukuru so e ki ga na kozo tango ndimbo ti gongo ni bumbi ti Olympic Riel ti gbata ti bongi si a so benda na lini na point baluse na gomba ya na peko ni e ki Ice Tempête Mukaf so si a ga na use molongo na point baluse na oku sina ota place ne e ki Red Star so si lo e ki na point baluse na ota wa sangu timbonga ushu aunzi tonga sunya ngati kodro yusila ekir na lala kwikamba tikusala
1: imu singira mingi na la sabu na na la soko se manga da fonde keluka ndu sangu so ndiso ala kwa use kapa tikwa singati awa nguru

0: tingo na ti baga ti ala so abatene mingi ni ayeke adi adi so sisi ala yeke sara kusala maboko na maboko na Al-Qaïda si asara ye ti ngangu so mbirimbiri na tere ti aturugu ti kodro ni afa so atene wungo ti aturugu ni awara baloku si awara kuâ na yeke peko ti tondo so si afa polele laso sango ti awanguru tango ndembo ti kiringo na peko tonga so super league ti beafrika si yeke twa ndindani na gbata ti bombari na lango omene ti si na lango balako na gumba ya ti nze ti kukuru so ayeke ga na ngoi ti te tango ndembo ti gwingo ni tonga so olympique real ti gbata ti bongi si ayeke na lini na point baluse na gumba ya na peko ni ayeke ice tempête mukaf so si aga na molongo use na 25 point nga si uta molongo ni ayeke red star so si lo yeke ti lo na point baluse na uta so ayeke atanga ti andugu asango ni kue na ndö dafana na ndeke luka e kiri singila na azoko so si adi ti kpo ti ma e
1: sabrina larisa na e lo singila na la e yeke wara na yâ na ngbonga omene ti lakui nga le ti asango kue na yanga ti kodro e tene nga singila na azoko e ba ala yeke londo idrisa yanga osi akili na nga ge nga le ti kua singa éco des provinces idris e bara ala laso nga ti kua singa éco des provinces ala yeke gue na ye na ndo e peut tenengbi mbage duti na ndö ti nyen
2: Dieu merci koga e bara ala nzoni lango ti lainga na ala kue nga lege oko na awa beafrika kua singa éco de province laso na lango ti lainga atambula na ye na mbege ti baskoto mbirimbiri na kete kodro ti polonda wago singa ti so ayeke ibrahim bianga la ti sa aita na tere ti mezi aka ti tene afana ye kete gbata so aila tene polonda na mbege ti baskoto
3: l'éco de province Gotcha Kitty Kodro.

0: Écho de province, Ibrahim Biangatora, qui est maïna, qui est maïka, d'affront de Kiluka Ibarala, Imuna la Kamba d'Ambeika.
1: Bibara awa mango ndeke luka tiko lingana tiwali mbimuna lanzo ni gango na yati kwa singa Echo de Provence. Kwa singa Echo de Provence aeke ako cha kwa singa tindeke luka so akitambula na yata kontro ti be Afrika kwesi akimulege na awa be Afrika ti inga tene mbrimbri na ndocha kontro so kwe aeke na yati be Afrika. Echo de Provence tila so aganayi na yati kontro ti Polonda so aeke na yati komin timbelima na kete komanda ti mo bai kota komanda ti baskoto nga na region ti o ubangi na sese ti be Afrika. Kontro ti Polonda so aeke na ambaye mingi nga na aicha kotara mingi ti londo na bangi ti si na Polonda asara akilo metele mbango oku na ndoni bale omene na mbrambra. Kozoni tongana mokite banki mokowara akotro tongana damara sibit grimari bambari bokolbo alindao kongbo si tongana mosina kongbo mokowara alege use akotilege ni akilege so agwe na mbageti dimbi kembe ngana bangasu legeni so aike na maboko chimo chiwali ngana maboko chimo chikoli mokowara mbeni lege so akomanse na kongbo si agwe jusqu'à na mobai tikite kongo tisi na kontro ti Polonda akisara a kilomètre baluse na use laso ikigwe ti inga duti ti azo ti kontro ti Polonda akpale ti ala nga na asabango ti ala titene inga tënë mingi na ndö ti kontro ti Polonda e yeke na agene ti oku na yâ ti Echo de Provence ti laso kozo gene ti e na yâ ti Echo de Provence ti laso ayeke chef de groupe so lo yeke fa na ye ambaye ti kontro ti Polonda use gene ti e laso na yâ ti kuasinga ti Echo de Provence ayeke mbeni yapakara so lo yeke présidente ti bongbi ti ofcea ti awali ti Polonda nga ota gene ti e ayeke mokonzi ti amaseka ti kontro ti Polonda si ina lo e yeke gwande ti pika patara ti hinga tënë mingi na ndö ti duti ti amaseka ti kontro ti Polonda osho gene ti e na yâ ti kuasinga ti e ti laso ayeke mbeni wafango yaka so lo hinga tënë na ndö ti fango yaka na yâ ti kontro ti Polonda mingi si e yeke kuande nda ti pikango patara ti na agene ti e na loso lo yeke tongana mokonzi ti bongbi ti awapikango mozoko ti kontro na yâ ti kontro ti Polonda fade fade so Echo de Provence na yâ ti kontro ti Polonda. Kozo gene ti e na yâ ti kuasinga ti e Echo de Provence ti laso so aga na ye na yâ ti kontro ti

0: Ti na ti eko de province ti la soso agana na ti kodro ti polonda aiki yapakara juninye Odette solo ki presidente ti bumbi ti wapikango mozoko ti kodro na ti kodro nisi inalo ikibe ti pika patara na yati ndangba kapati kwa singa ti eko de province ti la so yapakara juninye Odette Barala.
1: Merci.
0: Ala ki wapikango mozoko na yati kodro ti polonda si iambala na yati kwa singa eko de province ti laso ala tene na yi mozoko ti kodro nga na adodo ti kodro so ala ke pika laso asarangu ukela si ala ke pika mozoko so
1: asarangu mingi mingi nga si pika niso jiska ya sida ya faso si dutinga niso si mgagi na ya niso
0: aninga mingi so ala pika mozoko ti kodro na yati kodro ti polonda ama seka angba ti pika a mozoko na abumer diferent si ti mozoko so ala ki pika ti kodro nga na adodo ti kodro na amozoko so amaseka ti laso angba ti pika so différence ni ayeke so ala pika mozoko ti ala ti kodro ala lingbi ti change ni pepe mozoko ti ala ti kodro so ala e pika ni ala yeke pikaka ni na angoi wala si ala e pikaka amozoko ti ala ni so
1: ye na angoi ti place ti kuâ na ayeke pika ri ta na lunga kuâ so e kiri nga na yanga ada
0: ala yeke pika na place ti kuâ est-ce que na aplace tongana amatanga so amariage na ambeni afête ni so ala e pikaka amozoko ni ape
1: pika kiki ape e pika ni kiki ape e pika gi na place ti kuâ kanda awe
0: ala e pika gi na place ti kuâ si i ti hunda ala ti tene ala tene na ye est-ce que amaseka ti laso na bangondo ti ala amaseka ti laso ayi mozoko ti kodro dodo ti kodro est-ce que ala yeke pikaka ni
1: ala yi ni ape ala yi gi tënë ti nzapa na gumer ti ala ni so ala yi ni ape gi i la ahinga bia ti kodro ti i titene e pika nga mozoko ni
0: amaseka ti laso ayi bia ti akutara pepe ayi amozoko ti akutara pepe est-ce que mozoko so ala yeke pikaka ni so ala peut ti e na ye mbeni bia ti kodro tonganaso pendere tene e ma ni
1: ayeda bia ni ayeda ti ngbugu ayeda
0: ala pika na ye bia ni kete e ma ni
1: dike pika pikango ayeda merci sœur juninye omogage so mo ye ti pika mbeni kete mbe na papa ti mbi so zie ti go ti mbi kue mbi fa tënë so na lo lugue lo ma ni ka ala sara nga na azo ka me mbi mu gi nzoni gango ti mbi na nzoni gango ti lo kue merci
0: singila mingi mama Odette ndali ti pendere mozoko so ala londo ti pika na ye ti hunzi na pikango patara ti na ala wango ti ala na mbage ti amaseka na ndö ti tënë so amaseka ayeke amozoko ti kodro amaseka ayeke adodo ti kodro ala mu tere ti ala gi na pikango abumer nga na ambeni ayi tongaso wango ti nyela ala yeke na ni ti mu na amaseka na ndö ti tënë so abâ amozoko ti kodro nga na adodo ti kodro
1: gi ni ako nga ala bia so kuâ la mbi mu ni so gi ni kue la
0: wango ti nyela mo peut ti mu na amaseka ndali ti pendere abia ni so
1: mbi peut ti mu na ala mbi tene ala kiri na mbage ti mbi e mu gi bia ni so e gue ni e mu kua singa ni gue ni dodo e nyo ye
0: singila mingi yapakara juninye Odette ala yeke ndangba gene ti e na ya ti kua singa eko de province ti laso na ya ti kodro ti polonda e mu na ala singila so ala ida ti kokapa na ya ti kua singa ni nga ti kiri na tënë na singa ti e
2: ligo ti akete kodro
0: singila mingi na agene tie ndali ti peintre pikango patara tie na ala singila na chef de groupe singila na présidente ti ofcea singila na mokonzi ti amaseka singila na wafango yaka tie nga na président ti bongbi ti awapikango mozoko ti kodro grâce na ala lasi laso awabe afrika kue ahinga tënë na ndö ti kodro ti polonda so gbatia mosoro ayeke na ya ni nga aye ti akotara nga na anzoni duti ti azo ayeke fade école de province kuasinga tie so amu tënë na akodro tie nga na ala so kue angba ti sara ngangu ti beafrika e yeke wara ande tere na ya ti mbeni kuasinga école de province ti peko so ayeke mû na ye lege titene e tambula na ya ti beafrika ti hinga ambeni akodro ni ti laso ahunzi tongaso ala ngba nzoni
2: Ibrahim Bianga e mû na ala singila mingi na awabeafrika kue so ayeke na mbege ti polonda so ayeda ye tene ala fa kodro ti ala na ye na ti kuasinga école de province e mû nga singila lege oko na ye ti akue so fade azo ti kue ala ma kuasinga ni amuzi awe na hinga ti peko e yeke kokapa ande na ti mbeni région na ndöda fondo ndeke luka zo ni lakui na ala kue
3: singila mingi idras nzoni lakui na awabeafrika kue ngbonga asi ngbonga oku ti lakui na peze ngbonga baloku gi na ti peze ngbonga bale oko ngbonga omene ti e lakui ayeke lembi fade e yeke wara tere na sabrina larisa na e lo ndali ti akuta sango ti lakui so me kozoni si wara tere na lo e wara tere na mondes mo désir iri monzoko na tënë ngbado gi emania